kigge det bare ikke, og så nogle kaffe, kan en så i ordre kan en dis nala, kan en forbande for en gætige, kan en ikke så kan se pida vi, og kan en pida vi, og kan salam lokalskran jamne, kan en ikke så kan skal sharina, kan en pida vi bortuang aji tulumma, kan en pida pum kan fejden kan en, kan en lavne fulge tengirda, kan en lavne fulge tengirda med jafte vi der så kan fige bige ikke så kan så kan jorden nogle kaffe. Hawa kain det du van tuk kata me panana samga na samahem ha na kain niki ngolo kain go sigigan kaft in gon kain yi sam saramai kain obeji me mena disudda hai kain galma ka farsha kovil la hijaft walamu niki sigan nung kafsi kari Daniel kiki debe kain niki sakais galma wale na kain me panana kutu kijinga kain hijaft walamu niki sigan nung kafi niki saka hai lima lop na kain samulo na sa goro di migedi de devanti ginon kaf ka ni saka garga tu gina lawon fulgi donata wa ka en la para fi na gat nan jam go dom ga en me telem go es ke mgu dan den chesti gan gan me sanwe ko yan kreo Emmanuel sama ngom yom lam vet ke mi babe ge get na jam go ra pastera ki ni ko mandel na la jokka la brum fe hum di fi vet ke mi na no chabru mol ko no fi lo vin dia ka ni so lo dom bon ra jan markiri ki de non kafi sanwe kan tolum go an kalgo dia